moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku,

se te. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stavlja.

kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove lokalno može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo!
3: Dobro jutro, Sarajevo!
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro, Sarajevo. Petak je 2. oktobar ove 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u peto ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro, Sarajevo. Jedna jedina tema danas. Odlazak legende. Odlazak našeg kapitena. Moj Andrej, jedva čekam da počne utakmica večeras.
1: Pa dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima. Da, eto, dočekamo.

0: aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, izgorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g. Senzacija 1 km. Vaš robot. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove lokalno može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, idemo u drugi sat. E sad, sad će malo da se zakuha. Mi smo jutros već danima u stvari najavljujemo da imamo super poklone za vas, a vezani su za dres Edina Džeke na vama. Označite nas, slikajte se ako ste obukli dres ili ako imate neku fotografiju u kojem se vidi taj broj 11, pošaljite nama, a mi ćemo tri onako random slušatelja izvući za super, super poklone koje imamo za vas.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: To je to. Samo hitovi.

0: Cukica Mali ima dres Edira Džeki i pa, kućni ljubimci. Pa, pa, pa, imamo nagrade, imamo nagrade za kućne ljubimce. Dakle, sve što vam padne na pamet.
1: Paket hrane za, za, za njega, za psa.
0: Šišanje.
1: Nemoj šišanje.
0: 500 maraka cuku dobro. Aj joj, dakle, stvarno super su nagrade, odnosno pokloni. Evo, dakle, i Elvedin se javlja, naš headline. Kod mene šišanje danas samo 11 km.
1: Eto ga. Super, super fora, mislim super mi je to i ljudi su, ovaj, evo mislim čevapđe će suštinski poslovati u minusu, taj čevap nije malo, jel da se razumijemo?
0: Čevap Marka.
1: Pa koliko je sad, više, i koliko će sad po toga, pa tako je, koliko hiljada čevapa ekstra će se danas podijeliti, ali to nije, to nije trošak, to
0: ne,
1: je.
0: Ne brinem se ja za naše čevapđe, druži.
1: A ne brinem se, naravno da se ne brinem, ali evo da se vratimo na ovo naše, na ovo naše darivanje, odnosno naše poklone, dakle mi smo u saradnji sa našim prijateljima.
0: Evo ovako, mi ćemo sad objaviti ovaj, na našem Facebooku, Instagramu tako. I objasniti sve, dakle možete i objaviti kod sebe na, na story, tako, nas označiti, mi ćemo to preuzeti. I ono što je jako važno, pogotovo kad su djeca u pitanju, to vrlo osjetim i klizav teren.
1: Tako je.
0: Dakle, samo uz vašu dozvolu možemo objaviti.
1: Mislim, ako nam pošaljete, valjda se evo nekako podrazumijeva da ste vi okej s tim da mi to podijelimo kad su u pitanju vaša djeca. Naravno, govorimo o malo
0: rekli
1: djetnicima.
0: Smo, dakle, što se djece tiče, imamo super nagradu, to je Beba Kids, vodimo djete u SCC od glave do pete da ga spremimo.
1: Ova nova kolekcija jeste, ima ovo sad da bude moderno.
0: Pazi, nije to samo za bebe, tu imamo i za
1: tinejdžere i za ove između beba i tinejdžera.
0: Ima neki super stvari da, da mi nisu male, kupio bi sebi.
1: A slažem se, bude toliko slatki neki stvari, lijepih boja, lijepih printova, lijepih svega, ali šta ćeš, mislim, sad, za djecu je generalno puno ljepša odjeća nego za nas odrasle, iskreno da ti kažem. Mi odrasli smo nekako, valjda kad ostari čovjek, pa onda tebi više i sve jedno i šta nosiš i kako nosiš.

0: dobro, sad ćemo mi to da vidimo gdje. Ja mislim da je ovo neka Čengić vila.
1: Sad ćemo tačno da provjerimo. Ja, kako ovo bježi sve kad ne treba. Geteova.
0: Gdje je sad Geteo? Alpačino polje.
1: Alpačino polje,
0: da. Geteova. Dakle, označite sebe ili nam pošaljite na 061. Mi ćemo to sve na storije da objavljujemo. Imaćemo posla danas, samo ćemo, ja mislim da ćemo 5000 fotografija.
1: Neka ćemo, pa mislim ovo je specijalno.
0: 5000, koliko može storije uopšte da podnese?
1: Ne znam da li može 5000, nisam siguran. Mislim da bi rekao Instagram too much za danas. Ostavite nešto i za sutra. Ne, mislim da ima neko ograničenje, 150 komada. Sad ću baš da provjerim.
0: A ja, kako je samo pazio ove princeze sa brojem 11 krenula u školu, ili ovo dječak? Djevojčica ima mašnu. A ima li ih dječaka sa kosom, pa ne možeš da...
1: 100 možemo storija objaviti u roku 24 sata. Aha. A bilo bi tu mač sad kad moglo 5000. Pa znam se kad ima ovih nekih koji objavljuju milion stvari. Pa znam, nikad ne prelisto.
0: Ali stvarno 100, 300, mi ćemo u ponedjeljak proglasiti pobjednike. Da mi prikupimo sve to od utakmice.
1: Pa imamo, znači, danas, sutra i preko sutra. 300 fotografija dolazi u obzir. Ovo je hit tvog jutra.

0: Upravo smo objavili ovaj post vezan za ovu našu igricu koju igramo do ponedeljka. Tačnije kad proglašavamo pobjednike, vjerujem da će večeras biti puno, puno, puno vaših fotografija, storija i šta već. 061 010 030, ako nemate društvene mreže, onda ima puno ljudi koji nemaju društvene mreže, tako da dajmo im mogućnost da se, evo, poprave ovo svog goriva. Koliko dođe 100 maraka goriva?
1: Pa ja bih rekao negdje oko 25 litara.
0: Uf, okay. To je taman.
1: Taman.
0: Na more.

0: tog i kako bi rekao nekog vlasništva kada je grad i kada je javno dobro u pitanju, da to se zaista koristi kroz generacije, a ne da bude kratkog vijeka. Tako mislim i za nacionalni stadion. Vjerujem da ćemo dočekati i taj dan da Koševo bude nacionalni stadion ili već neki drugi prostor, ali mislim da Koševo kao olimpijski stadion to u potpunosti zaslužuje.
1: Gradonačelniče, hvala velika prije svega za ideju i za realizaciju ove akcije sa brojem 11 iznad Vječne vatre. Ja i Andrej čim završimo, dakle u 11 sati ćemo otići kod Vječne vatre da napravimo mi naše selfije, da se malo i da se i mi malo doživimo
0: naravno
1: ovu sarajevsku priču.
0: Građanima i građankama Sarajeva, svim Bosancima i Hercegovcima što su uvijek uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine danas našom fudbalskom reprezentacijom, ali i svakom drugom nacionalnom selekcijom koja na najbolji mogući način predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Na svim i mnogim lokacijama danas po gradu će biti organizovana druženja u znak podrške i oproštaja Edina Džeka od reprezentacije. Dobili smo poziv ispred osnovne škole Meša Selimović iz Novog Grada. Oni u 17 sati prave događaj na sportskom igralištu. Mnoge će sarajevske ulice da budu obojene u bijelo-plavu boju i dresove Edina Džeke. Gradonačelniče, hvala.
0: Smatram to potpuno ispravnim i sve naše velikane trebamo da ispratimo na takav način.
1: Hvala velika gradonačelnik grada Sarajeva Samir Avdić sa nama, hvala velika, čast nam je bilo razgovarati sa kapitenom. Pazi, Andrej, ti si imao 3 godine, utakmica u Skenderiji, Bosna i Hercegovina protiv tada atomske Hrvatske.
2: Ja se nažalost tog događaja ne sjećam, ali se sjećam priča o tom događaju
1: nakon rata, druže, na šta i šta je bilo to u Sarajevu.
2: Meni je mama rekla, ja to nisam evo reći tako kontao u tom momentu prije nekoliko godina kada je gradonačelnik Samir Avdić postao gradonačelnik, ona je rekla pa sine, ne znam znaš li, ali ovaj čovjek ti je kao Edin Džeko. Ja sam sad razmišljao dugo godina šta je to.
1: Si ti bio, druže.
2: Ali ja sam 93. godište, eto, bukvalno dobro si rekao, možda i manje od 3 godine kad se igrala ta utakmica.
1: Ali sam radiš stvarno jedan ljudska promada.
2: I super je što je spomenuo gradonačelnik da je bio 11.
1: Kad smo skupljali lopte,
2: prvi je došao, tako je.
1: Bez poziva, bez ičnega.
2: Tako
1: zato
2: je,
1: što razumi, zato što zna, i to je ta priča.
2: Tako je.
1: Svaka čast. Pazi, ono kad neko nešto uradi dobro, kapa dole majstore.
2: Evo, niko nije znao da će se ovo desiti, dok jučer nisu objavili informacije iz gradske uprave, i zapravo tako se stvari treba i raditi.

0: Neverovatno koliko fotografija dolazi na naš Viber broj 061 010 030. Uskoro ćemo početi objavljivati storije sa ovim najinteresantnijim fotografijama koje nam šaljete. I bilo bi sjajno, evo nešto razmišljam, da noćas kad se završi utakmica, da Edin Džeko dođe na balkon ispred Vječne vatre, pa da ga mi
1: Sarajevije dočekamo.
0: Da.
1: Pa mislim da bi bilo lijepo. Sad ne znam kakvi su planovi i kakva je pretpostavljam da ima neki scenarij koji je zamišljen za večeras, vezano za to što će

0: se dešavati na Bilinom polju. Je sad šta poslije Bilinog polja, možda će, ma možda je jedin dogovorio sa igračima da možda će oni nešto slaviti, družiti se.
1: E, super mi je ona fotografija, neko je dobro to napravio za Edina Džeku kao ninja kornjače.
0: Odnosno kao splinter.
1: 24. on vodi ove male Barektarevića, Alajbegovića i ostale, 26. Oni već, oni su narasli.
0: Uslovno rečeno, on je ostario, jel da, mislim, ali nije on baš...
1: I on je to podijelio kod sebe na storiju.
0: Ma super mi je fotografija, pa nije on ostario. Mislim, malo je čudno sad generalno, kao neko ide u penziju 40 godina, ali suštinski, mislim, profesionalni sportisti, posebno fudbaleri koji su konstantno u treninzima svaki dan više puta, i sve te silne povrede koje su se nažalost dešavale tokom igračke karijere.
1: A bez veze se povredi ono za predsvjetsko prvenstvo rame, ono da, pad koji bi ono bio tako.
0: Ali vidi, nije ta povreda ista kad ti je dobiješ sa 22 i ne znam sa 40 godina.
1: Ovo nešto na moju adresu.

0: Francesco! Francesco! Francesco!
1: So motion.
2: Dakle, ovo je samo jedan mali dio oproštaja Francesca Tottija, dakle, jedan po meni najboljih oproštaja u istoriji fudbala.
3: Pa ja očekujem neku sličnu situaciju i večeras na Bilinom polju u Zenici, samo da se razumijemo, ovaj stadion je već jedno 6 puta od Bilinom
2: polja. Vidi, ajde da samo ovako da vidimo šta je smislio. Dakle, naš Fahidin je oficijalni speaker fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, jedno vrijeme smo zajedno radili taj posao u Zenici, tako da on sigurno je nešto spremio. Poznajući njega, mislim da će biti nešto slično kao nešto mi vuče na ovog Tottija.
3: Pa i ja nešto.
2: A kažemo, slušajte, kad poredite Tottija i Romu, prije 2 godine sam bio na derbiju Roma Lazio. To je jedan od ono
3: najžešći derbi.
2: To je derbi. Džeko je u očima navijača Rome iza Tottija jedan od najvećih svih vremena. Možda De Rossi.
3: Pa dobro,
2: De Rossi, Džeko,
3: ali sigurno kao
2: ne. Znači koliko igrača igralo.
3: Čovjek je ne Italijan, dakle on nije Italijan, pričamo o Rossiju i pričamo o Tottiju koji su rođeni tamo, koji su Italijani, koji su Rimljani, na kraju krajeva i oni su dio tog grada, onda dođe neki stranac, Edin Džeko, i napravi to što napravi da ga navijači Rome i cijela Italija na neki poseban način zapravo vole.
2: Dakle, ajde da vidimo da li baš...
3: A i nije samo Roma, ima tu Inter, jel tako, pa onda kasnije Fiorentina, dakle, jedin je bio u Italiji u više navrata.
2: Možeš kako vam priča italijanski?
3: Pa sigurno
2: isto
3: dobro.
2: Isto kao ja.
3: Ja mislim kažem, da je bolje.
2: Kako se kaže, dođe vam ono, ne, kako, što znaš, čao.

0: 9.20, imat ćemo mi problema danas, moj Andrej. Dakle, zatrpani smo porukama, treba to sve objaviti. Naša slušateljka, samo da ima kako se zove, Mersiha je najbolje shvatila šta treba. Dakle, označila na svom storiju, mi preuzeli i čas posla. Nego ovako imamo 100.000 sad fotografija koje
1: na
0: treba Viber, podijeliti.
1: Tako je, i onda trebamo sada ih objavimo suštinski na storiju.
0: Najlakše, druže.
1: Objavite vi, tagate nas. Mi prihvatimo i to je to.
0: Eto ga. Stvarno imamo preslatke, dakle Indira nam je sad poslala svog klinca kako je se on sladak, ovaj, vozi jedan, sad ćemo to objaviti, žuti neki, ono, ono, autić daš na struju, i ima cvike, Duda i Džeko. Ja vam stvarno želim ovaj, da bude kod Džeko.
1: Nek bude kod Džeko.
0: A, budi Džeko.
1: Budi Džeko.
0: Fin, skroman, pristojan.
1: Uspješan, profesionalan, prepoznatljiv. Pa mislim da ono nema zemlje na svijetu koja ne zna za Edina Džeku. Mi često, ja sam gledao par puta ono Roberta Dacešina, ovaj, pa kad je bio i u Kini, u Japanu i tako, i sad kaže on ljudima ono Bosna, Bosnija, pa hajde neko zna, neko ne zna. Kaže Džeko. O, Džeko, svi znaju za Džeko.
0: Svi znaju koji je Džeko. O, i drago mi je što ćemo mi na legendu ispratiti na legendaran način, a ne, jesi vidio što je bilo sa Ronaldom?
1: Pa jesam, tužno je što se to sve tako završilo.

0: To mislim čovjek koji je ta veličina, je li historijska ličnost da ga tako nazovemo, i tolike i novce i igračka karijera i sve i filmovi i serije i nema šta se nije snimilo
1: i gaće.
0: I gaće, jeste, da ne pričamo o tim sponzorskim paketima.
1: Koliko su njegove gaće na CR7?
0: Mogu misliti jedno 300 eura.
1: imaš gaće, to su gaće, ne ove.
0: Od 10 maraka.
1: Kakvi 10, to su skup. Otjeraš ga ko da je ono cuko, a ne Ronaldo.
0: Pa eto, ne znam, nekako to glupo. I ta zadnja utakmica gdje on trebao zapravo da igra, selektor ga ostavio, možda neka procjena.
1: Pa nije
0: možda
1: poslao ga, nešto bi joj radio, to je poniženje za igrača.
0: Pa, ja,
1: da, pa prvo staviš ga na klupu, pa onda kažeš, pošalješ ga polo vrijeme da se zagrijava.
0: I ništa.
1: I onda kad završi sutom, kao, pa dobro, jesi se zagrio? Jesam, odlično,
0: super,
1: kaže, odlično se zagrio.
0: Mislim, malo bez veze, iskreno. Možda postoji neka tu, vjerovatno, neke nesuglasice, možda i neka svađa, sad mi to nemamo sve detalje, šta se tamo dešavalo.
1: Jedva dočekali da ode. Odmah, pa je, pa, i broj podijelili.
0: Mislim da su oni svi ljubomorni bili zapravo na Cristiano Ronaldo i da se samo čekalo da on ode. Malo je tu mač ga bilo, iskreno, i za moj pojam. Malo ga je tu mač bilo u svemu, on se pitao za sve i za svašta, znaš. Mislim, okej, okay, igračina, jo, nema šta, to svako ko hoće da kaže da nije laže, ali treba biti evo kako Edin Džeko, fino čovjek, ima dignitet, nigde se ne ispoljava toliko ko Cristiano Ronaldo. Ja, ljudima više je dosta vjerovatno bilo.
1: Ma dobro, sad bi ja tu tebi mogao sve što reći, ali
0: jeste on najbolji, sve je okej, ali ima i drugih igrača koji su izuzetno
1: kvalitetni. Ali ima i Messi, kaže.
0: Pa eto i on se oprostio, vidiš, ovo je neka godina kada se opraštaju kapiteni i velikani fudbala svojih zemalja.
1: Vidjet ćemo kako će se Hrvati oprositi od Modrića.
0: I to će biti teško, sigurno.
1: Pa sigurno hoće.
0: Pa evo, levo, mislim, igrat će sad za sad, pa vidjet ćemo dok.
1: Dakle, na našim društvenim mrežama imate sve fino lijepo objašnjeno što trebate uraditi danas svi u Džekine dresove i Sarajevo. Dakle, na kafu, na džumi, koliko će Džeka da bude samo?
0: Pa ja vjerujem.
1: Mislim, prva tri safa Džeko.
0: Pa ja vjerujem da će takva situacija biti. Samo malo je nezgodno što je hladno još uvijek, pa nije baš za kratke rukava, nema ovih dresova s dugim rukavima, ali vjerujem ja da će to već tamo od podne pa do kraja dana zapravo biti puno jedina Džeka po Sarajevu. I neka i bude i po cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Rekli smo mi u 11 sati idemo na vječnu vatru da
0: moramo
1: naš video. Dakle, ja bih zamolio mame, dakle, nemojte koristiti djecu, dakle, za super...
0: Uslukajte i sebe, pa šta, dobit ćete super nagradu.
1: Naravno, poslao super fotografiju sa svojim sinom, plavo, isti Džeko kad je bio mali.
0: eto ga, možda i budući Džeko, mislim, ja se nadam, kažu, jedan se rađa u 100 godina, ja se nadam da je... se nekako potrefilo to statistički da se rodio već jedan Edin Džeko. Falit će nam Edin Džeko, ne znam kako ćemo igrati bez Edina Džeke.
1: Nešto razmišljam opet šta bi Sarajevo moglo da uradi. Ako neko ima dobru ideju, brzo nas pozovite, 061 010 030, naš je broj. Dakle, meni pada ideja nakon utakmice da dođe na balkon. I to bi bilo da stvarno se Sarajevo na jedan ovako,
0: da zapjevamo način. Koju zajedno Halidovu i da mu izaplaudiramo.
1: Pa se bilo na polje mali stadion, 10.000 ljudi može da stane i to je...
0: Pa može u Titovu realno više stati. Mislim, to je takva situacija.
1: Kaže čovjek, ma bježi tamo, od buđenja sam tužan.
0: Dakle, pa to ti ja kažem, jutro
1: ja kažem, mnogi će i muškarci večeras da su puste su.
0: Pa dobro, ne treba, znaš, kriti svoje emocije. Onaj koji suzdržava i tako, onda kasnije zaplati. Okej, okay, to, posebno kad su ovako neki emotivni momenti, pa i zaplakati.
1: Ma ne, nego samo kažem da meni je već teško. Što kaže čovjek, usto jutro se razmišljam, šta?
0: Šta
1: ja
0: sutra?
1: Ne mogu da vjerujem da naredno okupljanje
0: bez njega.
1: Da ga neće biti.
0: Ma ja se nadam iskreno onome što sam i rekao, da će on se ipak vratiti u Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, ne u ulozi igrača, ali u stručnom štabu, pa možda i predsjednik saveza, što da ne, iskreno, mislim da bi jedin...
1: Što ne selektor?
0: Ili kao selektor, mada iskreno Sergej Barbarez dobro radi svoj posao.
1: Pa stani, on igra još u Šalkevu, nije to sad ništa svijeće da stane. Gledat ćemo mi njega u Bundesliga druži.
0: Hoćemo.
1: Nikad interesantnije nego ove sezone, tako da. Znaš kako ti je to, igra Džeku u Italiji, mi

0: ono serija Italija.
1: Tako je, pa i koji kad igrao u Premier Ligi Engleskoj. Ja svi smo
0: nisam,
1: gledali.
0: Ja samo nisam za Sampdoriju nagrao. Navijao sam ostalo.
1: Ajde da probamo dobiti vahu sad našeg oficijalnog spikera fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, da vidimo šta se sprema.
0: Da dobijemo neku inside informaciju.
1: Ma inside, to je ono inside. Što u prevodu znači inside.
0: Pa inside bi bilo kao neka unutrašnja informacija koju znaju samo oni koji
1: unutra.
0: Se... Tako
1: pa mi smo unutra.
0: E pa eto.
1: Ema nam ti ispričati jednu priču, ovo je živa istina. Dakle, njeni je bila želja, ja volim te velike sportske manifestacije i tad sam da govorio, Meša Maždarević je bio selektor, to je ona nakon Brazila.
0: Dobro.
1: To je možda neka 15. 16. Tad se nismo ni znali, gdje si bio ti tad? Radio kao konobar.
0: 15. 16. Nisam, tad sam već
1: studirao,
0: bio nisam, bio sam turistički vodič i student, da.
1: Student, aha. Vodič.
0: Student i vodič, tako je.
1: Dobro. E, dakle, Bilino polje i to je bio prvi put smo uveli na fudbalskim stadionima da je speaker može izaći na teren. I to sam ti bio moj Andreja.
0: Dobro.
1: Registruo se ja fino UEFA, dobio sam
0: akreditaciju
1: veliku. Crvenu, znaš što znači
0: crvena. To možeš na teren, ko sudija.
1: Ja.
0: Ko igrač, ko selektor.
1: Svi, ja imam jedini pravo da idem. Nisam ni znao dotad kakva su pravila, stroga su pravila, pogotovo kad igra reprezentacija. Dva sata pred početak utakmice,
0: delegati... Ne smije niko na teren, jel?
1: Delegat obiđe cijeli teren.
0: Dobro, i zaključa situaciju.
1: I zaključa situaciju, kaže teren je u redu, može se igrati.
0: Provjere se mreže i to.
1: I od tog trenutka ne smije niko sem igrača iz stručnog štaba ući na teren, čak ni oni dječaci koji dohod one lopte fataju. Ako vidiš sad, evo gledaj od reklama unutra ne smije niko, čak ni zaštitari, sem da neko
0: ulazi. Ako bi neko ušao, ja.
1: Ušao da ga ganjaju po terenu.
0: Da.
1: I ja. Vidi, odsad sam nisam radio fudbalske utakmice, radio sam ove košarka za rukomet, ma nema što nisam. I obukat ja ono fino sako, znaš, ono casual varijanta,
0: cipelce lagano
1: cipelce, lakane
0: na travu
1: joj,
0: već vidim probleme.
1: A Bilino polje počne da se kvasi i prska, pa sat vremena pred početak utakmice. Dakle, otprilike ono igrači dođu na zagrijavanje, ali prije toga idu prskalice, rade to, prska Andrej na sve strane. I ja sad moram izaći na centar,
0: a klizavo.
1: Ajde što. Druže, noga upada do koljena, do članaka. Meni su noge mokre bile, nisam ni ja ni zakoračio.
0: Pa vjerujem. Joj.
1: A ono, to je već ovako neko vrijeme bio neki oktobar, septembar, što je bilo.
0: Ma
1: je
0: vrijeme kiša.
1: Ma kiša, to je što je kiša padala, im što prskali se prskaju, da brže lopte ide. Majko draga. I onda izlazi Džeko na zagrijavanje. Aha. Sad vidi mene Džeko, šta ćeš ti to? Ono, poznao da ne smije niko da bude to.
0: Aha.
1: No, rekao, spad, tu sam ja, hita fan.
0: Imam crvenu akreditaciju.
1: Znaš koja je to bila utakmica? Znam ih tačno koja je utakmica bila. Utakmica protiv Grčke. E tad, na toj utakmici je pomoćnik Meše Baždarevića izbio zub onom Grku, to je bilo protiv Grčke.
0: Ma sjeća, imao to me godina sad, desetak.
1: Pa ima, preko sam 15-16
0: godina, da.
1: 16, eto, ne mogu sad, jo, ali 10 godina
0: bio, ima. Sjećam se o toga.
1: I sad je ide taj Grk, a ja sam u tunelu.
0: Aha.
1: I sad on mene vidi, sad ja sam sa UEFA-om ovom akreditacijom
0: i on konta ti neki UEFA.
1: I on mene nešto ruži, priča, pokazuje zub, reko ja malo uzem u lice, znači on ono, u redu je, biće to okej. Okay. Ništa, reko to.
0: Dobar si.
1: Imam ja zubara, imam ja, reko, Tarika Ramovića na kopljoj glavi, druže, kako će on to tebi da sredi, bit ćeš ko nov. Eto, dakle, jedna anegdota sa stadiona Bilino polje. Već na drugoj utakmici sam znao šta obuti na noge, tako da nije bilo problema. U svakom slučaju, to me sjeti Džeker i njegova faca, ono, otkud ja na terenu, uopšte nije bilo jasno.
0: Da, pokvario se čovjek u momentu, ono, zablokirao.
1: Da.
0: Otkud ti?
1: Otkud ja? E, pa gdje ja nisam bio, pa to je nevjerovatno.
0: Pa bilo je stvarno, gdje smo, evo, ja samo mogu da nabrojim neke događaje koje smo zajedno ti ja radili, ovih evropskih i svjetskih prvenstava u borilačkim sportovima, pa bilo ih je sigurno 5-6.
1: Od bilijara do K1 borbi.
0: Do K1, tekvando, jiu-jitsu, nema šta nismo, iako ja se realno niti razumijem niti šta u te sportove, ali bilo je stvarno zabavno.
1: Ajoj, dakle idemo šta, zovemo Vahu da vidimo kako se priprema za večerašnju.
0: Da dobijemo tu insajdersku neku informaciju.
1: Kažem ti, nekako meni oproštaj. Da ostane neki dobar video, brate, da možemo djeci pokazivati.
0: Pa ako sad ne ostane, ne znam, vala kad će, u sve ove tehnologije, u sve ove silne fotografe, video editore, kamermane, snimatelje, dron majstore, operatore, kako se više zovu. Valjda ćemo imati najbolje te fotografije, vide i šta ja znam. Mislim, na kraju krajeva ostaće zapisano u historiji definitivno, tamo negdje u Fudbalskom savezu, kad se bude pravila neka monografija 50 godina ili ne znam 100 godina Fudbalskog saveza, vjerujem da će ime Edina Džeke biti upisano zlatnim slovima.

0: Dote, ovaj, i saradnju s tobom na Bilinom polju, kad sam u lakanim cipelicama izašao na teren koji je bio nakvašen vodom i kako mi je onaj grčki igrač kojem je izbijen zub u Zenici ovaj, sav ljutiti zbog moje UEFA-ine akreditacije se žalio da će da tuži i Bosnu i Zenicu.
1: Sjećam se toga. To je bio ovaj mešin pomoćnik Francuz, je li tako?
0: Žili,
1: tako, onda je ostavio bez zuba.
0: Tako da, koji ti je gol Edina Džeke, onako najljepši, najbolji kojeg si ti doživio na stadionu, ono sa navijačima?
1: Prvi, definitivno.
0: To je Koševo,
1: čini se, protiv Turske.
0: Jeste?
1: Tad smo svi vidjeli i svi smo se ono uhvatili za glavu i rekli, šta je ovo, čoveče? Znaš,
0: kakva bomba.
1: A ja, i tad se otprilike znalo da, na, mislim, niko nije mogao ni naslutiti da će to biti ovakva karijera, ali definitivno svi, isto kao za Misketa, recimo u prvoj utakmici protiv Španije, kad je zabio gol na Mestaje u Valenciji, i za Misketa su tad svi rekli, da, to je igrač. E, tako i za Džeko, meni je taj prvi god nekako ostao u sjećanju, ovih je, brate, bilo puno, ne mogu više, hvala Bogu da ih je bilo puno, jel, pa se ne mogu ni sjetiti svakoga.
0: Da. Vahidine, ovaj, uzmi nešto za smirenje večeras, neće ti biti lako, siguran sam u to, jer evo pričam Andriju, ta komentatorska kabina mama, ispod nje su odmah navijači i ovaj, kad padne go, čitava ta tribina se trese, ti u jednom trenutku ne znaš je li zemlja tresi, je li hoće li se srušiti, je li to, i onda kad zagrmi naš vaha.
1: Ja ću sad ispričati jedan detalj, recimo, koji na nastavak ove tvoje priče, kad se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo, sad kad smo Italijane dobili nakon penala, ja sam sebe uhvatio u neka doba da sam na koljenima, mislim, mikrofon je u ruci, a na koljenima, ono, ljudi gledaju oko mene i rekao da sam normalan, šta radim, ali stvarno nisam bio svjestan toga, definitivno nisam. Naravno da sam se odmah dozvao, ti se gore, čoveče, šta radiš, mislim, ipak ja imam i dovoljno godina i svega, ali eto, emocije definitivno su prisutne i moraju biti u ovakvim trenucima, jer da ih nema, onda to ne bi bilo to, jel?
0: Da, onda bi ljudi išli da gradio balet, a ne reprezentaciju.
1: Naravno.
0: Moje Vahidine, puno sreće tebi želimo večeras,
1: hvala,
0: da to odradiš kako smo i navikli od tebe. Vahidine je jedan od naših najboljih sportskih komentatora i stvarno bez njega to ne bi bilo to, i on je jedan dio te atmosfere i stvarno to ne možeš raditi vještački, ne možeš raditi bez emocija i stvarno je to jedan poseban doživljaj. Vahidine, živ nam izdrav bio i da sve prođe onako kako zamislite večeras.
1: Hvala ti, dragi moj Emire, puno tebi, svima u studijsko režijskim prostorima, svim slušateljima, i još jednom kažem navijačima Bosne i Hercegovine, idemo večeras ovo dostojanstveno napraviti, oprostiti se od najvećeg kojeg je ova država ikad imala.
0: Meni je žao samo što nije Sarajevo planirano. Volio bi, recimo, da dođe nakon utakmice Džeko na onaj balkon iznad Vječne vatre, pa da dođe i Sarajevo da mu se pokloni. Mislim da je on to zaslužio.
1: Pa naravno da jeste, međutim, to su već...
0: Evo, ne mora večeras, evo sutra, ja ću organizovati sve.
1: Naravno, ja mislim, sad je na dispoziciju, svakako, bez razmišljanja, ali mislim da niti mi ja ne možemo o tome odlučivati, nego neki ljudi... Ima tu, ja znam da je bilo ideje oko toga, definitivno, i mislim da znam zašto nije došlo do toga, ali hajde, da ostavimo. Malo tajming nije dobar, imamo taj 4. oktobar kad imamo izbore.
0: Da, pred izbore, ono, ja mislim da bi to bio najveći skup, da se Džeko bira za predsjednika, pobjedio bi glas 100%, niko glasa ne bi dobio.
2: Sve glasove.
0: Svi bi glasali za Džeko. Moje Vahidine, hvala ti, druže, velika što si se javio, puno sreće ti želimo večeras, nemoj da izgubiš glas, čuvaj glas danas i puno sreće i našim momcima da pobjedimo Švedsku, da nastavimo ovaj dobar niz dobrih utakmica, a mislim da budućnost reprezentacije nije upitna, imamo sjajnu novu generaciju novih igrača koji su fenomenalni, imali su uzora, i Edin Džeko je stvarno jedan dobar dio ove velike priče, da i oni vide zašto se vrijedi truditi, zašto treba biti dobar čovjek prije svega.
1: Tako je, evo samo za kraj još da dogovorimo narodni susret za nekih 15 godina kad budemo opet nekog velikog kao Džeko ispraćali.
0: Dobro, moj Vahidine. Ja predlažem, druže, da naredne sedmice dođeš jedno jutro kod nas.

0: su 9 sati i da ovaj malo pričamo o ovom događaju i vjerujem da će biti emotivno.
1: Sa zadovoljstvom.
0: Biće nam drago da nam ispriča sve što se dešavalo. Hvala velika, naš Vahidin, oficijalni speaker fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, i on će biti taj koji će na neki način zvanično reći ovaj ono čuveno broj 11, kapiten Edin. Neću sad da vas rušit će se ovaj stakle.
2: Nemoj.
0: Da, vidi.
2: Još sad kako smo s Vahidinom razgovarali, sad mi je još teže mi je nekako. Kako prolazi dan, jutro lagano odmiče, koliko je ovo, 8 minuta do 10 sati. Ovaj, sve nekako teže. Mislim, pozitivno, ja sam raspoložen, nisam ništa negativan. Ali ovaj, nekako čovjeku žao. Znaš, navikli smo mi, evo, mislim, ja cijeli život malo te nekako znam za sebe, ono, znam za Edina Džeku, mislim, bio sam ja mlađi.
0: Vidi, pa, znači ti sutra je novi dan i sutra
2: pa
0: će
2: novi
0: biti
2: dan, ova, na faka,
0: vidi,
2: okay.
0: Ništa se promijeniti neće, dakle,
2: pa
0: Edin
2: hoće,
0: Džeku će
2: ne,
0: ostati.
2: Znam. Hoće, promijenit će se, falit će on na terenu.
0: Neće. Dobro, idemo dalje, koliko je? 15 minuta je do 10 još. Danas ćemo napraviti definitivno, imat ćemo još javljenja.
2: No kako, 5, 7 do 10, kakav je to 10. Tebi sad?
0: Sad je bilo 15.

0: Dva minuta do 10, rekli smo da ćemo danas reprezirati i intervju Belme Džeko, majke Edina Džeke, dakle nevjerovatna životna priča porodice Džeko u našem programu za nekih pola sata, u pola 11 ćemo je pustiti, Andrej.
1: Pa može, taman, mislim priča traje negdje otprilike oko sat vremena i vrlo je zanimljiva, bukvalno od ono,
0: pa to je priča koja je sigurno slušati. Najgledaniji intervju na društvenim mrežama, preko 10 miliona smo imali pregleda na Instagramu i Facebooku.
1: Tako je.
0: Plus ovih 9 repriza, ovo će biti 10 repriza i nećemo više definitivno.
1: Pa
0: nikad nismo objavili.
1: Možda 11, možda 11.
0: 11 puta, da. Mislim da onako na miru, ako ste na poslu, napravite kaficu, malo ostavite, odmorite, napravite pauzu, poslušajte ako niste, ako jeste, opet vredi utvrditi gradivo jer je stvarno nevjerovatno priča.

0: Dakle, ono što je jako važno jeste da odete na naš Instagram profil, pogledate objavu vezanu za našu igricu koju igramo do ponedjeljka, jer daćemo vremena, dakle, puno ljudi će da, pogotovo kako se bude bližio početak utakmice u Zenici, da obuče Jackin dres. Uslikajte se, pošaljite nama.
1: Odnosno, ćemo... najbolje bi bilo da objavite vi na vašoj društvenoj mreži, nebitno
0: da
1: je Facebook, Instagram,
0: ali
1: i da
0: problem,
1: nas takate.
0: Evo sad sam gledao, ima nekoliko objava, ali ako su vaši profili zaključani, mi ne možemo preuzeti ni vidjeti sadržaj kojeg ste vi označili.
1: Onda savjet prije toga, dodajte nas ovo, zapratite nas i to, mi ćemo evo i vas, sve ok. Ili otključajte profile na dan, dva, neće se ništa spektakularno desiti.
0: Ne možeš ti, to je da si kuću otključao.
1: Ma nije to, dajte, nemojte pretjerivati.
0: Odjavljivati se nećemo, s obzirom da ćemo se tokom dana javljati, prenositi atmosferu iz grada i ove informacije koje dobijemo vezane za večerašnju utakmicu. Evo, mi se dotakli utakmice nismo, pričamo samo o kapitenu.
1: Tako je, a mislim, utakmica je glavni razlog zbog kojeg večeras ćemo svi na Bilino polje i zapravo
0: ponave,
1: biti uz
0: male
1: ekrane.
0: Neka ponave samo Rumuniju, ja nemam ništa protiv, i što se tiče rezultata.
1: Može,
0: i
1: isti rezultat, može, sve isto.
0: I strelaca.
1: Sve može. Ja bih volio da je Edin Džeko, pošto je na debitanskoj utakmici ta protiv Turske, evo kako smo i malo prije s Vahom pričali, zabio go, volio bi da večeras odjavi svoju karijeru kad je u pitanju fudbalski dres reprezentacije.
0: Nisam mislio, ali imam još jednu insajdersku informaciju.
1: Dobro.
0: Ne znam da li da otkrivam ili da vidite večera šta će da bude.
1: Aha, možda je bolje da vidimo šta će večeras biti, ali ima još nešto, jel?
0: Ma ne, što se tiče igrača, ovo je baš ono iznutra.
1: Nešto novo će da se desi.
0: A ne, pa igrači pričaju, druže.
1: Nije, ja.
0: Igrači među sobom.
1: Šta li je?
0: Ne, mislim da pa pazi, ja da igram večeras, u nas dvojicu da zove selektor da
1: I koje, ja bi poginuo na terenu, ako treba, i da polomim i obje ruke i noge.
0: Ja mislim da će, što se tih... da će sve ići na Džeku, dakle, to svaka lopta, dakle, da će da ginu momci na terenu da bi namjestili te golove.
1: Ma da i dalje još dva, znaš, da bude 75.
0: Mislim, kakav bi to oproštaj bio, recimo, hat-trick za kraj.
1: Hat-trick. Imao je Džeko hat-tricka, imao jednom je dao, koliko ono dao, ja mislim 4 gola da je bio na jednoj utakmici dao.
0: U Engleskoj kad je igrao. Neka bude 3, neka bude 1, neka bude 2, nemam pojma, ali samo znam da
1: volio bi da ga zabije Džeko svakako.
0: Ovi momci koji budu igrali večeras da će ostaviti, što kažu, srce na terenu, da mu namjeste taj gol.
1: Nek mu namjeste, nek se potrude, nek igraju kao tim, i Džeko je svakako napadač, svakako je gol getter, to

0: njegov posao da zabija golove, tako da neka
1: vidi, lakše je to, imaš ti igrač, pa vidiš ono, opet se vraća na nesretnog Ronalda. Njega su praktički izbacili, ono, ponizili ga.
0: Ne, mislim da su oni malo previše ljubomore na njega i na njegovu karijeru i njegove uspjehe generalno.
1: A vidjet ćeš, dakle, šta je taj bosanski inat i što se tiče ovih naših momaka koji su odrastali uz jednog jedinog uzora fudbalskog, to je Edin Džeko, i vidjet ćeš kako će oni igrati za njega večeras.
0: Pa oni su nosili taj broj 11, ja sam, mislim, vidjeli smo svi te fotografije na internetu, kružile su, posebno kad smo se plasirali
1: Esmir Vajstarić, ono je tako, video, ono je video
0: dječačić mali, mislim, koliko imao, 4-5 godina.
1: I ono puca Džeko i ono puca protiv Italije penal, u istu stranu ode lopta,
0: sve, na ono, mislim, kolika je mogućnost.
1: I hajde ti reci da je to slučajno bilo.
0: A nije slučajno.
1: Ok, idemo da pripremimo intervju za reprizu, a mi ćemo na
0: ćemo u šetnju.
1: Mi ćemo da odemo do Vječne vatre da napravimo fotografije kod
0: Vječne vatre, kod Vječne kod dresa, vatre,
1: kod dresa. Vidimo se kod Džeke. Sad će biti ono, neće biti Vječne vatre. Idemo kod Džeke.

Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana

0: znaju koliko je ovaj krasi skromnost.
1: Pa zato sam rekla, to vam se da. Nekako može definisati kao zajednička crta cijele porodice, a evo i snaha.
0: A eko joj mogu naći kvalitete. Ili manu ili ćemo je nazvati mana ili vrlina, to je preveliki je borac za pravdu.
1: Merima.
0: Uh-huh. Bože, dok ne istira, ja kažem krivu drinu, ne možeš istirati.
1: Al džaba, ja.
0: Ali na kraju, ako je ona ne ispravi, ne znam.
1: Biće ispravni. A koju biste manu Edinu eventualno pronašli?
0: Pa...
1: Da ne bude da smo samo po Merimi.
0: Ne, ona je... Pa ovo, Merima, ne znam
1: ovo
0: da li
1: je mana ovo je da, da.
0: Berlina, ali koja nije možda dobra po
1: za nju.
0: Mm-hmm. Zato sam... Edin, ja pa ne znam...
1: Ne, i ono u zemlju voli mnogo.
0: Voli.
1: Evo, baš na tom tragu, to je vrlina, ali...
0: Da, pričali smo jedne prilike, vraćali smo se s puta i u avionu i nadlijećemo iznad Sarajeva i on ovako, okice mu sjaje. Kaže, obišao sam skoro po cijeli svijet. Mogao bi da idem gdje poželim. Ali ovo jedno nadlijetanje iznad Sarajeva mi napuni dušu više nego sve. Eto, to je to.
1: Osjeti se to.
0: To je to.
1: Osjeti se to kad kažete da su oni oboje, dakle, u svojim segmentima, u svojim fahovima vrijedni, dobri i ostvareni. Da. I to ukazuje zapravo da je porodica tu odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu. Vraću samo još trenutak na Amru. Rekste mi nismo, roditelji smo koji nismo forsirali, ali nas je uvijek konsultovao. Kad je, dakle, počeo da se zabavlja sa Amrom, je vas sad konsultovao? Jeste se sad petljali u njegov izbor? S obzirom da je u tom trenutku Amra javna osoba, znamo za nju, ili je vama bio sistem, prepuštamo to?
0: Neću javno šta sam mu rekla.
1: Aha.
0: To zna i Amra, to zna i Edi, mislim, s njim sam razgovarala, naravno da sam razgovarala i da sam mu skrenula pažnju na neke stvari na koje on treba da obrati pažnju.
1: Ja
0: poslušao me i sve je uradio onako kako sam i mislim da sam ga navela na pravi put s tim savjetima.
1: Ja mogu samo pretpostaviti, takva žena šta je mogla reći svom sinu koji ulazi, jeli, u ozbiljnu vezu sa ženom kakva je Amra i u okolnostima u kojima je bila Amra, tako da nisam uopće ni sumnjala. Nije bilo baš tako, iako nama tuđi uspjesi izgledaju kao da se dešavaju preko noći, nije uvijek bilo lako. Bilo je tu puno izazova i u njegovom odrastanju, u ostalom kao i životima svih nas i u njegovoj karijeri. A on je, kao evo i ja, a vi ste mlada žena Sarajeva pod opsadom, bio dijete, dakle, Sarajeva pod opsadom. To su bili prilično teški dani. Oni su nas, ja vjerujem, negdje svi uveliko formirali. To je za vas bio težak period.
0: Užasno. Mm-hmm. Užasno težak, Merima nije ni završila prvi razred osnovne, Edin nije ni krenuo u školu kada je rat počeo i onda morali smo otići iz kuće, granatiranje je bilo, baš izraženo bilo u tom dijelu gdje smo bili i bili smo kod mojih roditelja na otoci, bilo nas je u jednom momentu 15-ero.
1: U stanu ili u kući?
0: U stanu kod mojih roditelja. U jednom momentu. Dok smo se izorganizovali kasnije, ko, gdje, šta. Ovo, naravno da nije bilo lako. U svakom momentu mislite samo da mi se nekome ne... Samo da se nekome ne desi nešto. Samo da... Ja sam u jednom momentu bila čak i ranjena. I moja Merima kad me je vidjela tako umotanu...
1: Povreda glave je bila.
0: Glava je bila u pitanju, košuljica od metka je sreća, košuljica od metka, pa nije metak. Ali eto, u tom moment sam bila spremna da bi se moglo to desiti. Ja dolazim i ona me vidi tako umotanu. I ona me, ti si mama luda. Kao, što si išla tamo? Mm-hmm. Kao, pa nije znala u moment što da kaže, pa ti si mama luda.
1: On nema sjećanja na to, Edin.
0: Pa ima, ima, mislim da ima. Evo, nismo se nešto vraćali,
1: ne vraćajte se, da. A kako je život nevjerovan?

0: Patan. I to je sjajno kako ste rekli, ne uzdiži se u dobru
1: i ne pokori se u zlu.
0: Kako je život nepredvidiv, kako to je donekle i ohrabrujuće, kako se snovi mogu zapravo ostvariti. U jednom trenutku smo u ratu kad smo svi mislili da je vrlo upitno hoćemo li iz njega izaći živi. Živjeli smo, dakle,
1: Boga mi,
0: neuslovno potpuno, samo mi znamo kako jedva smo preživljavali, a danas, evo, ste u situaciju kakvo jeste, a uspijevate ostati, dakle, i dalje tako, kako mi kažete, skromni ljudi koji ne žele da se ističu.
1: Novac olakšava život. Ali rješava novac ne mijenja ono što vi jeste.
0: Kako kome? Ili možda samo istakne ono što je neko od uvijek bio zapravo za sebe.
1: Da.
0: Jel mnogo olakšava život novac? Ljudi misle da bi s novcem riješili sve probleme. Ali evo, ne
1: to
0: baš.
1: To je mač s dvije oštrice. To je mač s dvije oštrice. Ljudi misle da pojedini, naravno, da jedin treba da rješava živote cijelog svijeta. Ne može. Želje su jedno, mogućnost drugo. I s te strane je malo otežavajuće. Teško vam pada to što ne možete možda na sve da stignete, ali realno i ne može.
0: Ne može niko.
1: Realno i ne može. A olakšava što možemo da priuštimo neke stvari koje možda neki ne mogu, nažalost. Ali, takva su vremena.
0: Da, u tim situacijama, u humanitarnim akcijama, humanim projektima, projektima za ovu zemlju, tu se stvarno istakne, dođe do izražaja to njegovo veliko srce. Tu mu svi skidamo kapu. Mislim, mogao je, nije to nigdje njegova obaveza, niti bilo čija obaveza, to je obaveza u velikoj mjeri institucija ove zemlje. Mogao je i on sve, i vrijeme i novac, nije to samo resurs novca, i vremena je on puno izdvojio da pomogne nekome.
1: Pa evo, vratit ću se na ovo prethodno, kad kažem, ja dosta stvari ne znam koje je on uradio. Ne znam, zaista. Bila sam u situaciji da me sretnu ljudi koji me ne poznaju i mole me da se slikam s njima, i mi onako svaki put, pa nismo mi ti, nismo mi Edin Džeko, ali eto, ljudi žele. Pa kaže, znate, moja čerka bi željela da se slika sa Edinovim roditeljima, on je njoj omogućio aparat neki, njoj i njenom prijatelju, da li su iz iste škole, evo sad zaista ne znam o čemu se tačno radi, i ja stanem onako, kažem, nemam pojma.
0: Čak znači, vi niste upoznati sa svim tim.
1: Nismo ni mi upoznati. Znači, neke stvari se ne kažu, nikad se ne saznaju, neke se saznaju, pa ljudi imaju običaj da kažu pa to se ne govori, ne hvali se. Onda ako se ne govori, pa moga bi onaj Džeko malo
0: nikad udovoljiti. Nikad udovoljiti.
1: Tako da, o tom sam govorila. Znači,
0: ja mislim da
1: uvijek sve bijelo, ono.
0: Ima to svoje, da, ali, ima svoje i dobre, ono, i loše strane, i za i protiv.
1: A da nije empatičan, jeste i previše.
0: Dobro, mislim da morate baš biti ono malo nešto, ne znam, imat neki problem da pomislite da Edin Džeko nije empatičan. Dakle, to je stvarno jasno kao dan. A čim vas obraduje?
1: Svojim prisustvom.
0: Jel da? I stvarno, namjerno nisam naglasila šta vama kupi da vas obraduje, nego to ne moraju biti nužno materijalne stvari.
1: Vrlo često kaže.
0: Kad dođe mamin sin, jel?
1: Ti i Merima nikad ništa ne tražite i nikad vam ništa kaže ne treba. Znaš, pa a šta može da mi treba? Omogućio nam je sve. Ne samo nama roditeljima, svojoj porodici. Da ne pričamo, da ne pretjerujemo sad, preraslo bi onako, govorimo o sebi, i šta mi više treba, da izmišljam, samo da izmišljam, a to ne želim.

0: To ne želim, Znači, njegovo prisustvo je vrijednije od bilo čega materijalnog.
1: Kad dođe, imate li baš vas dvoje, ovo sam u jednom trenutku rekla mamin sin, ali stvarno, jel, obično važi pravilo da su sinovi mamini, da su kćerke tatine, jel kod vas to tako? Jel Edin Džeko mamin sin? Hoće se naljutiti na nas ako sad to priznamo.
0: Ne. Ne, neće. Znamo se mi nekad i šalut na taj račun. On jeste moj sin i dok sam žive on će biti moj sin. Ali ne u smislu mamin sin, da se mama pita za sve i da mama onaj zna najbolje. Ne u tom smislu. Ali moj sin to kaže.
1: Je li istina da je vaš sin jedan put na nekom takmičenju, sad nisam sigurna na kom nivou, osvojio prvo mjesto za neki literarni rad? Je li to tačno?
0: Novinari baš znate da iskopate.
1: Znači, tačno je. Edin Džeko nešto je pisao. Šta je pisao? Kako je takmičenje bilo posrijed?
0: Takmičenje je bilo na nivou opštinsko takmičenje.
1: Dobro.
0: Na temu žena Bosanka.
1: Aha.
0: U to vrijeme kult žene Bosanke je bio. I kaže on, jao mama, ja moram zastra da napišem neku pjesmu. Pa kažem, što nisi ranije o tome mislio? Zaboravio. Aj, kažem, pomoć ću ti. I Boga mi, mislim, s obzirom da sam i ja žena, majka Bosanka, i u tom ratnom vremenu, to je u stvari bila tema, kako su žene, majke Bosanke, u ratu izdržali.
1: Heroine, radi, prave.
0: Heroine, da. To je bila tema. I Boga mi osvojio smo.
1: Osvojio sam. Ili ste vi osvojili?
0: Osvojili smo zajedno. On je morao to da odrecituje, da preuzme nagradu. Pa da, naravno, tu je bila košuljica, talonice, stav mir.
1: Aha, nemate snimak, sad to nije bilo vrijeme.
0: Ma nemam ni tu pjesmu, baš je bila lijepa.
1: Imate li bar neku diplomu dobio?
0: Dobio je komplet nekih knjiga sa posvetom.
1: Aha, a inače ja sam čula da ste vi vrlo nadareni i za pisanje i za slikanje i da su sva djeca iz komšiluka vama dolazila. Jeste?
0: Da. I ja sam toliko djeci ne samo pisala nego i crtala. Ja sam im bila tako, eto.
1: Desna ruka.
0: Voljela sam, uvijek mi je to išlo i u školi, to mi je bio omiljeni predmet, voljela sam da pišem.
1: Dok svi žele da se slikaju sa Edinom Džekom, znate li ko su njemu neke bosansko-hercegovačke zvijezde, uzori, koga on voli, možda od kolega? Mislim, to je adekvatnije pitanje svakako za njega ili od nekoga sa kulturne scene.
0: Pa znam, znam da mu Šire Ševčenko bio uzor. A u našoj reprezentaciji, ne znam da smo ikada o tome pričali. Postoje ljudi koje poštovao je Sergeja Barbareza, naravno, kao i cijela Bosna i Hercegovina. Ne znam.
1: Da, ali što otvaram to pitanje, što mi rekli malo čas kad smo razgovarali, kako je, jedan veliki Mujo Nadarević, koji nažalost više nije sa nama, ali kroz brojna djela zauvijek će biti sa nama i znam kako ga vi cijenite, koji je također bio velika zvijezda glumačka.
0: Tako je.
1: Došao jednom da se on slika sa Edinom Džekom, jel? I šta je rekao?
0: Ništa. Svi hoće sa mnom da se slikaju, kaže, a ja hoću s tobom. Baš je bio je divan u svakom smislu. Evo, lijepo je da ga se sjetimo.
1: Da ga se sjetimo, da. Šta vam je kao majici, kroz Edinovu karijeru, je li bilo nekih posebno teških trenutaka? Mislim, sigurno da taj odlazak kad odlazi sa koliko 19 godina u inostranstvo, to su bili počeci kad on nije baš ni nešto zarađivao, kad je bilo i jedva sklapao kraj s krajem, sastavljao, jel da?
0: Da.
1: Jel to bilo teško?
0: Ja sam nosila sarmu bilo... češku, kuhanu sarmu. Eto.
1: Autom.
0: Da bimo. Avionom.
1: Avionom. Sarma u avionu.
0: Sarma, avion i ja.
1: Neke i Sarma bila u avionu.
0: Ali nisam ja samo jedina obradovala. Bilo je tamo dosta naše djece. Kad vam kažu oni, je li realno Sarma?
1: Sarma.
0: Je li realno?
1: Koja Sarma? Je li Japrak ili ova u kiselom, kiselom kupci? Je li s Pavlakom?
0: Ova najjača.
1: Je li vi s Pavlakom?
0: Pavlaka. Obavezno.
1: Pavlaka se obavezno podrazumijeva. To vam je pretpostavljam bilo dijete, je li samo, dijete, 19. godina u inostranstvu, tako daleko.
0: Kad je krenula, to je bio najteži period u mom životu. Ne daj Bože težih. Ali ono koje se sjećam, koji je toliko traga, pa i sve to poslije što će se dešavati sa mnom. Ja sam toliko plakala, toliko mi je bilo teško. I suprug u jednom momentu kaže, ajde molim te, ti ovo nećeš moći, ajde molim te u apoteku, pa zamoli da ti daju nešto malo za smirenje. Ja uđem u apoteku i tako pokušam staloženo da tražim nešto za smirenje, a ta apotekarka kaže, ovaj, a zašto vam to treba? Kako je ona meni to pitanje postavila, tako sam ja bila gotova. Pa, ja ne mogu da izustim, ja sam, od svega je ostalo samo, pa moj sin, i ona nije saznala o čemu se radi. Dala mi je naravno tablete za smirenje i kad smo krenuli na aerodrom da ga ispratimo, ja sam popila tu tabletu i ona je mene onako ulilala baš lijepo. Pa sam se fino osjećala.
1: Tabletama hvala za takve situacije.
0: I ne treba ih izbjegavati u određenim situacijama. I mi smo bili na aerodromu jedno vrijeme, smo dok se sve završilo to što treba na aerodromu, pa smo popili kaficu jedno dok nisu krenuli. Tad je s njim krenuo i Samir Merzić iz Mostara. I mi smo se pozdravili, ja sam skroz okej. Ispratili smo očima avion i kući. I dok sam ja došla kući, ta tableta je valjda prestala da djeluje. I ja uđem i vidim njegovu trenerku koju je skinuo. A volio je da je nosi. Ja sam je tako prigrlila i toliko plakala.
1: Dušu isplakala.
0: I neću dalje. Neću dalje, uvijek mi je teško da o tome pričam, jer je, o, kad se vratim na tu temu, bilo mi je teško, ali sve je dobro.
1: Poslije
0: sve
1: ste srećom
0: izdržao i
1: plakali puno od sreće zbog vašeg sina, kao i mi svi. Da. A evo, posljednji put, ali nije zadnji sigurno na ovoj utakmici iza nas. Ima mnogo priča o tome kako u želji oni nisu prepoznali jedinov talenat. Šta je tu tačno? Vama to teško padalo?
0: Nije baš da nisu prepoznali. Mislim, bila su to neka vremena. Da, bilo je oni koji su ga nazivali, pa i kad je najbolje igrao, neki su govorili da ima dvije lijeve noge. Uvijek se nađe neko ko ima nešto da kaže. Ne mislim ja da nisu. Ne mislim ja da nisu, ali mogu reći da ga niko nije ispratio.
1: I a sad ga svi dočekuju.
0: Toga se sjećam, to mi je teško palo. Jedini koji je bio u kontaktu s njim sve vrijeme i prije nego što će krenuti je Rahmetli Jusuf Šehović, njegov prvi trener, kad je bio u mlađim selekcijama. Evo.
1: Tako je to, tako je to u životu, da. Često se desi, pa vas onda svi dočekuju, ali ja sam negdje sigurna da on
0: ali
1: to
0: on
1: prašta, ne zamjeri.
0: Pa dobro,
1: bili ste sad na derbiju i vi, jel da?
0: Želja se voli zbog želje, ne zbog pojedinaca, sreća, oni su u manjini.
1: Tako je, željo je iznad institucije, iznad
0: mnogo
1: pojedinaca.
0: Mnogo više ljudi ga voli.
1: Vi svi navijate za želju.
0: Pa, da spomenemo i zeta. Imam predivnog zeta.
1: Samo
0: jedina
1: dajte.
0: Jedina mana mu je što navija za Sarajevo.
1: A, imate i vi crnu ovcu u familiji.
0: I Andra navija za Sarajevo. Da, i Merinin sin za Sarajevo.
1: U stvari pričala sam jednom sa Amrom o tome. Znači, malo ste i vi izmiks. A dobro, možda je tako i najbolje.
0: I neka sve je to BiH.
1: Možda je tako

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Five Seven i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist.
2: Vraćam ti se opet.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Petak je, večeras igraju Bosna i Hercegovina, Švedska, večeras se Džeko oprašta od svog broja 11, a kad smo već kod toga, evo jedne sjajne priče, pa sarajevske ćevabdžije pripremile su jedan baš simpatičan oproštaj za Edina Džeku. Danas u znak oproštaja od reprezentativnog dresa, umjesto tradicionalne desetke u ćevabdžinicama koji su dio udruženja sarajevskih ćevabdžija, služit će se 11. Naravno, sve to u čast broja 11 koji je Džeko godinama nosio na leđima. Kažu iz udruženja da su željeli napraviti nešto jednostavno, sarajevsko i naše. Mali znak zahvalnosti za sve golove, utakmice, pobjede i trenutke ponosa koje nam je Džeko donio. Tako da, danas jedemo ćevape za ručak, jedno veliko hvala i bravo za broj 11 i sretno Bosno i Hercegovino, sretno Džeko večer.

do Veljade Bičevića koji je na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke,

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Ti program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: 14.21, evo nas opet iz Hit Patrole ovog petka 2. oktobra, lijepi sunčan dan u Sarajevu i sve u znaku našeg kapitena, legenda Edina Džeke, koji se večeras na stadionu Bileno polje oprašta od najdražeg dresa. I to onog sa državnim grbom, dakle reprezentacije Bosne i Hercegovine, i u gradu Andrej nema šta nema.
1: Nema šta nema i nema koga nema. Ljudi sa svih strana svijeta, čini mi se da je dijaspora ponovo pristigla, kako bi zapravo bili ovdje i zajedno da u toj jednoj posebnoj atmosferi ispratimo našeg kapitena u tu reprezentativnu penziju, da je tako nazovemo. On će naravno nastaviti dalje igrati za Šalke. Sad koliko će uopšte Edin se zadržati na fudbalskim terenima, to tek ostaje da se vidi, vjerovatno u skladu sa njegovim mogućnostima, snagom, spremom, fizičkom i onoliko koliko mu tijelu na kraju krajeva dozvoli. Što se tiče naših sugrađana, moram priznati, dosta ljudi je obuklo dresove što Edina Džeke, što i neke druge, zavisi vjerovatno kako je ko je imao, a primijetio sam i dosta stranaca koji podržavaju našu reprezentaciju, dakle nose naše dresove, ali ima i Šveđana. Šveđani predviđaju uglavnom nerešen rezultat. Kažu 4-4, to znači golijada teška.
0: Prvu grupu ovih navijača reprezentacije Švedske smo zatekli kod vječne vatre kod broja 11 i hoće Andrej da se svađa s njima. Nemoj, rekao Andrej, to su Šveđani, fini ljudi.
1: Pa ne znam ja koliko su fini, malo fini. Su, čini mi se, već bili popili, a bilo je boga mi porano, Emire.
0: Oni nosi. Kako ti je gore, to je Skandinavija, struče gore, hladno. Ima je on sad,
1: ovdje im banja.
0: Oni pale klimu.
1: Ja njima vruć, a mi se smrzavamo.
0: Stvarno, ono, grad je prepun ljudi koji su obukli dresove i reprezentacije, a najviše ovih sa brojem 11. I evo, čuli smo da gore na Bračarčik ima oni da se kupi po štandovima. Ono, Džeko ide ko halva.
1: Pa ide Džeko ko halva, ići će Džeko ko halva sigurno narednih dana, bez obzira i na cijenu dresa i da li je originalni ili je neka kopija ili šta je već, važno je da mi imamo danas svi te dresove, da ih nosimo i da na taj način odamo počast našem kapitenu. Pa mislim, čovjek je na kraju krajeva tu s nama skoro 20 godina. Mislim da nema utakmice gdje se nije spomenulo njegovo ime bar 100 puta.
0: Ono što je super i ovaj billboard na Bašarši, gdje je postavljen billboard sa slikom Edina Džeke na kojem piše hvala ti za sve, na kojem građani Sarajeva, prijatelji Sarajeva, dakle turisti, svi oni koji su se zatekli evo danas na Bašarši, pišu poruke Edinu Džeku. Biće interesantno vidjeti šta sve piše.
1: Na kraju balade, ja? Da sutra, preko sutra ovih dana. Ne znam, zabrinuo me jutros gradonačelnik kad reče da dres uruče Edinu, da ostane njemu trajnom vlasništu, pa nešto kontakt gdje će on sa onolikim dresom.
0: On će sebi napraviti neboder u Sarajevu.
1: Pa jedino tako da napravi neki neboder.
0: Da sam na njegovom, ja bi napravio evo sve grad neboder sa 11 pratova.
1: Sa 11 pratova. A dobro, onda nije baš neboder.
0: A jest.
1: A nije, veći su nebo, mislim viši su, jel, imaju puno više spratova, 20 dobro, plus. Ali dobro, evo jedan fin toren, toren sa 11 spratova.
0: Ako nema 3 kvadrata, da kažeš šta će 11 spratova. Kupi 11 kvadrata, druže, pa da vidiš kako.
1: 11 kvadrata. Vidio sam Hars Kadiš danas daje 11% popusta na sve nekretnine.
0: Ma jel, dobro, znači...
1: Umjesto 300, 280.
0: Za uhar. Nešto se iznervira smo i na ćevapima. Nemoj samo spominjati koja je ćevapžinica. Nikad više.
1: Slažem se.
0: Nikad više.
1: Bio sam možda 3-4 puta. Pa i
0: šta govori, nemoj Andrej tamo, nemoj.
1: A nisam, nemoj zezat, nisam. Ja sam predložio da idemo na 11-ku i ti si rekao, može to. Hajde, rekao, gdje ćemo, ti kažeš, evo,
0: hajde,
1: rekao, ovdje.
0: Dakle, nisam odavno jeo ćevape, to vam moramo ispričati, dakle, i došli mi u tu ćevapžinicu.
1: Pa 45 minuta smo čekali.
0: Vidite, još gladni.
1: Tako je.
0: Evo što je to zavučeno,

0: Pašta u
1: hladu.
0: To drugo. Treće, prepuštaju preko reda u korpu. Znači, tako ova je. Korpa ima prednost. Nisam znao to.
1: A nije da on ima i prednost. Ne kaže teta koja tamo radi za roštiljem, kaže on je prije naručio. Pa dobro, gospođo draga, jeste on možda prije naručio, ali obustavite korpu. Valjda su preći ljudi koji su došli tu.
0: A on je naručio sa Čengić Vile.
1: Ma šta me briga kad je naručio, i to što je njemu mrsko dići stražnicu i ustat se, prošetat se, na kraju krajeva malo i uhvatiti ovog sunca po gradu, iskoristio pauzu. Ne, sve se sjedi u kancelariji, lukući i donesi. Ma nemoj, mi smo tolika smo stvarno gospoda postali. Jesmo. Ušlo je 15 onih korpi i donesi, kako se zovu, ne znam ni ja. 15 ih je prošlo prije nas. I što taj neko ima prednost u odnosu na mene i na tebe? Mi i Maksus došli, sjeli tu i sad oni svi su tamo neki dobili, jeli, pojeli, završili, zaboravili da su jeli, mi nismo još dobili. Mislim, katastrofa.
0: Samo dolaze oni nosi,
1: čovjek preko puta nas, mislim, komentarisali smo naravno i oni su bili gladni ljudi, neki ljudi preko puta nas, mislim, ono, zove se fast food, valjda bi to trebalo biti 5-10 minuta.
0: A
1: i to
0: mi
1: je
0: smo čekali 45
1: minuta. 45 minuta, školski čas smo čekali, a pojeli smo za 3 minuta.
0: Za 11 sekundi.
1: A
0: nije,
1: dobro,
0: nije pošteno, ali stvarno nije pošteno.
1: Nije pošteno, slažem se.
0: Možemo danas i nikad više.
1: Mislim da su, ne znam da li je sad to zbog ovih 11 ćevapa, ali danas je dosta ljudi na ćevapu.
0: Vidiš, što je najgore, mi nismo ni prebrali, mogu nam je staviti 9.
1: Mogu je i 6, vala staviti. Ja bi samo ono pojao svakako, koliko da bi je donio i luka samo sa somunom i 2-3 ćevape, čisto da zamirše, meni bi okej bilo. Koliko sam bio i gladan i željan tih ćevapa.
0: Dobro, ljudi, evo nekako pokušavam ubiti vrijeme do večeras, 14:27, dakle ono što znamo. Jutro smo zvali našeg VAHU oficijalnog spikera reprezentacije na Bilino polje i ono što znamo, dakle, utakmica od početka do kraja će biti kao i svaka druga utakmica.
1: Tako je, osim u 11. minuti, to su najavili, bit će mala koreografija, ali to će samo kratko trajati i bit će samo na tribinama, dakle, ovi...
0: Dakle, to je nevezano za utakmicu.
1: Da? Nevezano za utakmicu, to ovi najvetreniji navijači, BK
0: fanatika. To su oni, mislim, to ništa ne utiče na igru. Što tako se tiče oficijalnog programa, sve kreće nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.
1: Tako
0: kad
1: je.
0: On završi utakmicu, onda ide Špalir naših igrača, pa vjerovatno i Šveđana koji će se
1: Pa velika je čast, mislim da i Šveđani jako dobro znaju ko je Edin Džeko, mislim nije čovjek koji od jučer igra fudbal i nije to neki samo naš lokalni Edin Džeko, je svjetska priča.
0: Pa najjači je bio jedan navijač Švedske, kaže, Edin Džeko je ko naš Zlatan Ibrahimović. Rekao, ispravka, druže, i Zlatan je naš.
1: Tako je.
0: Samo što smo mi njega vama, eto, koliko je bio dobro.
1: Poklonili smo.
0: Eto vama.
1: Da nauči Šveđan igrat futbala.
0: Yes, da vam pomogne.
1: Pa mu napraviš onu bistu u Malmeu, pa šta bistu, on bistu. Ma mislim, eto vidiš koliko im je zapravo i bitan taj Zlatan Jaštaj. Oni ga se odrekuši prije nego što je postao njihov kako treba.
0: Edi, bilo kako bilo. I sutra ima dan.
1: Tako je.
0: U nedjelju su izbori.
1: Tako je.
0: To nećemo nikome. Isto kod Denisa, vidio ono kako se sve nekako diglo oko Edine Džeke,
1: da s obzirom da su izbori na društvenim mrežama i mi ćemo na društvenim mrežama, možemo daćemo neki komentar na društvenim.
0: Bacimo like.
1: Ja na status Centralne izborne komisije. Danas počinju izbori, mi lajkamo i dosta.
0: Vidi, ne smijemo puno komentarisati jer ispašće da mi navijamo za nekoga, a nije. Ima tako neki smiješni situacija, izjava ono za
1: komentar. Navala ni za koga ne vjerujem, pravo da ti kažem, Emire, ovo je prvi put u životu mi se dešava. Evo, ne znam koliko sam puta izašao na izbore do sada, otkako sam punoljetan, evo bit ću potpuno iskren i otvoren da ja ne znam kome bi dao povjerenje na ovim općim izborima. Stvarno, možda znam za kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ovo za skupštine i to teška situacija.
0: Što
1: nisam baš, pa ne znam iskreno da ti kažem, prvo niko mi nije došao na vrata.
0: Pa što će tebi na vrata?
1: Pa ja koliko znam i kad sam ja se bavio politikom.
0: Ti si čekao na vratima, ti donesu onu kesu nešto.
1: To bolje da ni, s tim svakako i bolje što nisu došli, svakako bih vratio preko vrata sa tom hedijom.
0: Dobro.
1: Htio sam da mi neko predstavi svoj program, da mi ispriča taj neki plan, šta će on to raditi u naredne 4 godine. Oni ništa nisu ispričali, pričaju samo jedni protiv drugih, ovi vakvi, oni onakvi, treći onakvi. A to nije politika, to je, ljudi moji dragi, politikanstvo.
0: A
1: to je,
0: jutro sam to razmišljao. Jutro si je prvi put bila slana, zaledila se vjetrobanska sakla. Iznenadilo me, pravo ti kažem. A
1: možda je porano,
0: bili
1: dobro.
0: Bili su vrijedni pa su mi zakačili čak iz dvije stranke one plakate, one parole. I zalijepilo se, znaš, kako je smrzlo.
1: Na šofer šajbu.
0: Da.
1: Dobro?
0: Jedan ja odlijepio, ovog jednog. Glava mosta.
1: Još se vidi, evo.
0: Glava, ja mislim još sad kad sjedim da će biti njegov lik.
1: Proganjat će te.
0: Da.
1: Moraš na pranje.
0: Sad, ili je to neki znak da glasam za čovjeka ili ono da ne glasam.
1: Ma ja bi išao na pranje auta, vjerujem.
0: Da mi plati on.
1: Ma ne da ti plati, možda i da ti plati on, ne znam, malo je to iskreno.

0: i bezobrazno kako rade. Ja sam našao u svojoj bašti neki dan, ne znam odakle nekom hrabrost uopšte da ulazi u tuđu imovinu. Našao sam u bašti na stolu, dakle ne ni u sandučiću, ni na autu, ni na bilo čemu, na stolu sam našao prospekt neke političke stranke, neću
1: sad. Pa došli ljudi, umorili se, pa
0: ja ih nisam pozvao da sjednu, a i da sam ih vidio, ne da im Bože koja je stranka, otjerao bi ih s noge na nogu, ne bi tu sjedio.
1: Ne mora reći.
0: S noge na nogu bi ih izbacio, stranka koja uopšte u Sarajevu ne participira, ne znam uopšte odakle ti ljudi ovdje.
1: Pa čuli
0: za mene. Da napravim problem.
1: To je ozbiljna provokacija. Vratimo se mi na Džeku. Pa, ono što je najvažnije. Dakle, mi smo danas u suradnji sa našim prijateljima i stvarno imamo super poklone za dres sa brojem 11, odnosno vašu fotografiju. Imamo za žene super frizuru, najmoderniju, ogledalce, ne može biti bolje.
0: Tako je. I to ne za godinu dana, nego u neko skorije vrijeme.
1: Makeover, dakle, kad vidite jednu ženu, izađe druga žena.
0: Tako je. Kao u pozorištu.
1: Za muškog našeg slušatelja, učesnika u ovoj igrici, imamo 100 km goriva HIFA Petrol.
0: Tako je.
1: Odlično, jo, kako bi to bilo dobro da te pogura stoja, druže.
0: Pa eto, ja sam računao negdje oko 25 litara goriva. Mislim,
1: može biti
0: super.
1: U Sarajevu, može biti 10 dana, dobro. I za djecu, Beba Kids, SC.
0: Tako je, od glave do pete, nova kolekcija, nebitno dječak, djevojčica.
1: I s obzirom da i sad imamo i fotografije, vidjet ćete to na našim storijima, cuka, manca, moramo nešto iz ove životinje da uvedemo neku nagradu.
0: Ja, pa možda neku mjesečnu količinu hrane možda za psa ili mačku, to svakako i nisu neke količine hrane u pitanju.
1: Ma nema i oni keksići za pse.
0: Pa tako je, ne jedu oni puno, mislim koliko jedu zavisi sve od veličine psa do duše, naravno. Mislim, ako neko ima vučjaka i ako neko ima pekinezera, ogromna je razlika.
1: Kako mi je. Tako da, sve što trebati uraditi jeste uslikati se sebe, porodicu, dijete, ženu u dresu sa brojem 11, poslati
0: nama
1: na
0: mačku psa
1: 061 010 030, ili još lakše, dakle, označite nas na vašem storiju i to je to.
0: Ali otključajte profil da možemo šerati.

0: Evo, tražimo nešto iz Švedske da pustimo, ovaj, i nema ništa.
1: Pa jedino Abu neku nešto da pustimo možda.
0: Odakle je Rokset?
1: Rokset, ne znamo dakle Rokset. Pa oba iz Švedske, evo, mislim, možemo Abu što neki Waterloo ili onaj, kako se zove, Dancing Queen ili ne znam nija šta. Da je Rokset, ne bi ja rekao da je Rokset iz Švedske. Jest, pravo si, Švedske. A, vidi se ko je slušao to u muziku.
0: E, moj Andrej, dobro ljudi.
1: Pa eto, ima i švedski rock set, aba.
0: Ajde da vidimo, dakle ono što još znamo vezano za, da moramo neke stvari da što se tiče same utakmice i igre. Dakle, sad sam ono pričamo o Džeke, a u stvari oko njega će sve i da se vrti. Dakle, on će igrati vjerovatno cijelu utakmicu.
1: Ja se nadam, i da će zabiti još bar gol dva.
0: A što se tiče ovaj, momaka koji će igrati, kogod da igra, igrat će za Džeku. Dakle, vidjet ćeš večeras, ja mislim, ovaj, Esmir Bajrektarević imat će dvije intervencije. Evo, zapamtite ovo.
1: Dvije asistencije.
0: Za Džeku. Samo. Samo Esmir.
1: Dobro.
0: A ostalo ćemo da vidimo. Ide se na tri gola pa da vidimo može li to tako.
1: Pa ne znam, ovi Šveđani su mi nešto bili ovaj, kako bi rekao, optimistični u smislu kao bit će neriješeno 4-4, ali baš mi je to nešto puno golova. Nisam, nikad mi nije neko rekao ono, kad pitaš koji će biti rezultat, niko nije rekao 4-4.
0: Ma neće biti 4-4, bit će
1: golijada opšta, jel?
0: Bit će golova, ali neće biti 4-4 sigurno. Sve u svemu, pametno na izborima, glasajte, ispunite svoju građansku dužnost.
1: Obavezno, ovo nam je prilika svima, jel, s obzirom da ćemo imati ove nove izborne tehnologije. Evo, iz CIK-a najavljuju da ćemo preliminarne rezultate imati. Emire, zamisli, u 20.00 istog dana, nećemo morati čekati 15 dana.
0: Tako da ćemo mi sad to komentarisati u ponedjeljak.
1: Jedva čekam.
0: Vikend je pred nama, uživajte, sretno našima večeras u Zenici. Naša Lala zagrijava se tu pored terena.

0: Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, kaže Dino Merlin, slušali smo ga onako sve danas u znaku Džeke, a bit će i tema dana, i utakmica i naš Edin Džeko, tako da pišite mi sve što želite na 061 010 030 Viber broj na ovu temu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Staru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i besplatno. Bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
6: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: jutra.
1: Pola četiri nam je i rekla sam da nam je sve danas u znaku utakmice i oproštaja Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Puni smo danas emocija i nekako sve je u znaku Edina Džeke. Utakmica, da, naravno da je bitna, ali vrlo, vrlo smo emotivni kada je u pitanju Edin Džeko i njegovo opraštanje od dresa reprezentacije BiH. Dosta vaših poruka pristiglo, kaže Feđa, ja ne mogu da vjerujem da se čovjek oprašta, nekako sam sve mislio da će reći, ma dobro, hajde, odigraću još evo Ligu Nacija pa ćemo vidjeti šta i kako, ali hvala ti majstore za sve, ja ne znam kako ću danas ovo podnijeti, već sam na paurinima. Dobro, hvala vam Feđa, idemo dalje, kaže Irfan, definitivno neko ko će nam faliti u reprezentaciji, ali nisam toliko ljut što se oprašta od Resa jer znam da iza sebe ostavlja sjajnu mladu ekipu koja će siguran sam ostvariti i bolje rezultate ako je to ikako moguće. Hvala vam puno za ovu poruku, baš je dobra. Idemo dalje. Maja kaže, ja ne mogu da vjerujem da smo dočekali ovaj dan. Toliko su mi emocije pomiješane, i tuga, i sreća, i radost, i sjeta, i sve moguće što se može pronaći u emocijama. Hvala vam ljudi na svim ovim porukama, čitat ćemo ih još u toku dana. Ono što želim da vam kažem, da svi danas nosimo broj 11. Edin Džeko dres, obuci ga, fotografiši se, pošalji nam fotku na Viber broj 061 010 030 i možete osvojiti super nagrade. Recimo, za dame imamo makeover u ogledalcu, za naše dragi muškarce imamo kupon od 100 konvertibilnih maraka za sipanje goriva i za dijete nova jesen zima kolekcija Beba Kids. Ostala sam dužna da sipate, dragi muškarci, gorivo ako osvojite 100 konvertibilnih maraka na HIFA Petrol benzinskim pumpama. Eto, najkreativnije fotografije nagrađujemo, pa budite brzi i budite kreativni. Dobitnike proglašavamo

dovede do Bičevića koji je na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta

0: Na adresi ti piše Sarajevo, Sarajevo. To nam je pjevao naš dragi Čola. Idemo dalje, uskoro nas očekuje i mini koncert.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Auto renoviranje.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Dugo sam razmišljala šta bismo mogli pustiti u mini koncertu i nekako nam je sve danas u znaku Edina Džeke, pa neka bude i mini koncert. Uvijek je rado govorio da voli pjesme Halida Bešlića, pa evo, za našeg Džeku idu Ljiljani i Sarajevo Halida Bešlića, pa nekako i na ovaj način da mu odamo počast to što se večeras oprašta od nacionalnog dresa. Ja ne mogu više da savladam ove svoje emocije i jednostavno ne znam kako ćemo večeras svi doživjeti taj trenutak kada Edin izađe sa terena. Evo, jedva i

0: Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
3: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš Robot. Što je to hit? FM radio,
4: Sarajevo, to je to, samo hitovi.
5: Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je.

0: širom Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo, idemo odmarati. Hvala vam što ste bili danas uz Hit FM. Idemo popiti neku kaficu, nešto pojesti i vrijeme je onda za utakmicu. Budite emotivni, plačite ako vam se plače kada se Edin Džeko bude opraštao od nacionalnog dresa. A ne znam, našim momcima želim mnogo, mnogo sreće u večerašnjoj utakmici, da rezultat bude svakako u našu korist i hvalim za sve ono što će tek da naprave za našu reprezentaciju. O Džeki ne moramo nešto puno ni govoriti. Čujemo se mi u ponedjeljak, do tada ostanite uz Hit FM i obavezno nam šaljite svoje fotografije s brojem 11. Danas svi nosimo broj 11 na leđima, dakle dres Edina Džeke. A ako ste se negdje kreativno fotkali, pošaljite fotografiju na 061 010 030 Viber broj. Zašto? Pa zato što ćemo vas nagraditi u ponedjeljak. Za dame to će biti makeover u ogledalcu. Za naše dragi muškarci imamo kupon od 100 konvertibilnih maraka za sipanje goriva na HIFA Petrol benzinskim pumpama. A za našu dječicu tu je jesen, zima, nova kolekcija u Beba Kidsu. Čujemo se, dakle, u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!

0: 199 km. Novembar, Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM Radio.
5: To je to, samo hitovi.

0: oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznica već

nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi
5: 104,9.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: Mondoko predstavlja već

0: stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
1: To je to, samo hitovi.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu.